0: Partner Picasso.
1: La la la la la la la, šeste urazdeleje.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Pozdravljeni, ser.